0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Matumaini yangu hujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya ya mchana kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Marekani yaionya Iran huku mazungumzo ya amani yakisuasua. Waziri wa ulinzi wa Marekani alikosoa NATO na Ulaya kwa kutoshiriki mzigo wa ulinzi. Na Zambia yathibitisha kutokuwa na kesi za Ebola. Habari kamili. Washington. Marekani imesema iko tayari kurejea vitani na Iran ikiwa itahitajika, huku rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya amani lazima yaheshimu masharti yake, ikiwemo Iran kutoruhusiwa kamwe kutengeneza silaha za nuclear. Kauli hiyo imetolewa wakati mazungumzo ya kusitisha mzozo Mashariki ya Kati yakiendelea, ingawa ikulu ya Marekani imeashiria kuwa makubaliano ya awali yako karibu kufikiwa. Iran imesema bado hakuna makubaliano ya mwisho yaliyoafikiwa. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akiwa katika mkutano mkubwa wa usalama barani Asia nchini Singapore amesema kuwa Washington inaweza kuanzisha tena vita ikiwa itaamua kufanya hivyo, akisisitiza kuwa Marekani ina uwezo na akiba ya kutosha ya silaha. Kwa upande wake, Iran imekataa masharti yaliyowekwa na Washington. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baqi amesema nchi hiyo haikubali kuamrishwa kuhusu sera zake. Singapore. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amewakosoa tena washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO na Ulaya, akisema mataifa yasiongeza bajeti ya ulinzi yatashuhudia mabadiliko makubwa katika namna Marekani inavyoshirikiana nayo.

0: kwa kuimarisha uwezo wao wa kijeshi na kusisitiza kuwa ushirikiano wa kweli wa kiusalama unahitaji kila mshirika kubeba sehemu yake ya wajibu badala ya kuitegemea Marekani pekee. Lusaka. Zambia imechunguza na kuthibitisha kuwa hakuna maambukizi katika visa viwili vilivyoshukiwa kuwa Ebola, huku ikiongeza ukaguzi na ufuatiliaji wa ugonjwa huo hatari baada ya mlipuko kuripotiwa katika taifa jirani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Zambia imesema kuwa kuna hatari kubwa ya Ebola kuvuka mpaka, lakini vipimo vya maabara vimeonyesha kuwa visa viwili vilivyoshukiwa havikuwa na maambukizi. Katika taarifa yake, wizara hiyo imeeleza kuwa Zambia imeandaa mifumo na taratibu maalum za uchunguzi ambazo tayari zinatumika katika vituo vya kuingia nchini humo pamoja na watu wanaoonyesha dalili zinazofanana na Ebola. Mamlaka ya Kongo zilisema jana Ijumaa kwamba visa vya Ebola aina ya Bundibugyo ambayo haina chanjo vimeongezeka na kufikia 1,028. Visa vya ugonjwa huo pia vimeripotiwa nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari moja kwa moja kutoka DW Bonn. New Delhi. Rais wa Myanmar Min Aung Hlaing amewasili nchini India leo Jumamosi kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Narendra Modi na Rais Draupadi Murmu, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu alipoapishwa kuongoza serikali ya kiraia Myanmar. Katika taarifa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa India na Randhir Jaiswal amesema wanamkaribisha vyema kiongozi wa Myanmar na kuchapisha picha kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha kiongozi huyo akitembea kwenye zulia jekundu baada ya kuwasili katika jimbo la Bihar mashariki mwa India. Ziara yake ya siku tano inaanzia Bodh Gaya, eneo takatifu kwa jamii ya Wabudha. India imesema ziara hiyo inaonyesha uhusiano wa kihistoria na kiroho kati ya nchi hizo mbili. Biashara kati ya India na Myanmar ilifikia dola bilioni 1.95 mwaka 2025-26. Na hatimaye Budapest. Mabingwa wa ligi ya kandanda ya Ufaransa Paris Saint-Germain wanawania kutetea taji lao la UEFA Champions League katika fainali watakapokutana na mabingwa wa ligi ya England Arsenal katika mchezo huu utakaopigwa Pukas Arena nchini Hungary baadaye hii leo. PSG inalenga kuwa timu ya pili katika enzi ya kisasa ya ligi ya mabingwa kutetea ubingwa wake mfululizo baada ya Real Madrid kufanya hivyo kati ya mwaka 2016 na 2018. Kwa upande wake, Arsenal inatafuta kutoa taji hilo kwa mara ya kwanza katika historia yake. Klabu hiyo imefikia fainali mara moja tu hapo awali, ambayo ni mwaka 2006 na ilipoteza dhidi ya Barcelona. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho taarifa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Na msikilizaji, Senegal imetumbukia kwenye mgogoro wa mvutano wa kisiasa ambao unaonekana mbele ya macho ya wengi kama ni mpimano wa nguvu na ushawishi kati ya vigogo wawili wa kisiasa waliowahi kuwa washirika wa kushibana kwenye jukwaa la siasa nchini humo. Rais Bassirou Diomaye Faye na aliyekuwa waziri wake mkuu aliyemfukuza kazi Ousmane Sonko. Mvutano huu unarindima wakati nchi hiyo, moja mifano ya kidemokrasia barani Afrika, ikiwa inakabiliwa na madeni ya ndani yaliyoachwa na utawala uliopita ukiongozwa na Rais Macky Sall, shirika la fedha la kimataifa ikishinikiza nchi hiyo ifanye mageuzi kadhaa. Hapo ndipo palipozuka sokomoko la mvutano wa kimtizamo katika sera ya kiuchumi kati ya Rais Faye na aliyekuwa waziri mkuu wake ambaye sasa amechaguliwa kwa rais wa bunge, Ousmane Sonko. Lakini kwa nini washirika hawa waliokuwa na mitizamo sawa ya uongozi wa Senegal wametumbukia kwenye tofauti hizi za kisera? Wa Senegal wana imani kiasi gani na uongozi wa Faye? Au ni nani hasa naweza kuwa na maslahi kwenye mpasuko huu na mivutano ya washirika hawa? Kujadili kwa ujumla hali ya kisiasa nchini Senegal, nimewaalika Dr. Najin Yeye anasomea udaktari na ni mfuatiliaji wa siasa za Afrika akiwa mjini Dakar. Na mjini Abuja, Nigeria, yuko mfuatiliaji mwingine wa siasa, Oliver Kirui, yeye ni raia wa Kenya. Na mjini Paris, Ufaransa, ni naye mchambuzi wa siasa za kanda ya Francophonie, Mali Ali. Na hapa mjini Bonn, yuko mwenzangu pia.

0: kutoka idhaa ya Kiingereza anayefuatilia hali ya kisiasa Senegal, Jojo Kach. Karibuni sana katika mjadala huu nyote, tukiwa tunaitazama kwa kina Senegal. Na nianzie kwako Dr. Najin, wewe uko hapo Dakar, mjini kabisa. Naamini kwamba hiki kinachoonekana hivi sasa ni kitu ambacho hakikutarajiwa, manake wa Senegal hawakutarajia kuona wanasiasa hawa waliokuwa washirika wa karibu, walio kingiana kifua wakati mmoja kwa muda mrefu wakiwa upinzani, na wakifikia hatua hii ya kufarakana kiasi kikubwa hivi wakiwa wanashikilia madaraka. Kipi hasa kimewafikisha katika hatua hii, Dr. Najin?
1: Kwa mwangalio wangu, nadhani ya kwamba wamefikia wakati ambapo kila mmoja anataka ifanyike kama anavyotaka, na ama vile wakuu wa nchi, watu ambao wanakuwa walikuwa pamoja, walitazamia mambo mamoja, na kufikia wakati moyo wanakuwa mie, kila mmoja anataka vitu vifanyike kama anavyopenda, ikaonekana kuwa mpasuko unapasha kukua. Na inafanya kwamba inaonekana kuwa president wa Senegal anakuwa mtu ambaye anataka mambo iendeke pole pole au kwa utaratibu. Na kwa ngambo ingine tunakuwa na ex-premier minister wake ambaye anataka mabadiliko iwe sasa hivi. Kama tumesema tutabadilisha kama vile ilivyokuwa, tubadilishe, inabidi mabadiliko ionekane sasa hivi. Na inaonekana kuwa katika mwangalio ule ambao unapishana, ikaonekana mmoja kwa mwenzake hawakupatana katika mitazamo yao. Na ile inafanya kwamba kuachana inaonekana kuwa ikakuwa mambo pekee ya kufanya. Ila kwa mtazamo ambao tunaweza sema ambao uko global, ni watu ambao wanakuwa na matazamio moya, wanataka mambo yabadilike, ila katika namna gani mabadiliko ifanyike na saa gani ndio inaonekana kuwa inakuwa chanzo kubwa.
0: Sawa, nije hapa labda kwa Mali Ali. Rais Faye na Sonko hawa si tu walikuwa washirika wa karibu kisiasa na serikalini, lakini hata nje ya maisha ya kisiasa ni watu ambao walikuwa wanaonekana kwamba wameshibana. Dr. Najin hapo anasema kwamba hiki ambacho kimewafanya wafarakane ni kana kwamba kila mtu alikuwa anataka kulazimisha mwingine afuate mawazo yake. Inakushangaza kuona kwamba wameshindwa kuelewana katika swala la maslahi ya taifa, wakati walikuwa wamesimama na msimamo mmoja, wamewashawishi wa Senegal kuwapigia kura kuwaweka madarakani kwa sababu walikuwa na malengo sawa ya kuwasaidia wa Senegal, na hivi sasa wanaonekana kila mmoja yuko njia yake. Inakushangaza?
2: Ni wazi, sio tu kwamba inanishangaza mimi, lakini hali hii imetokea Senegal kati ya vijana hao wawili ni hali ambayo inashangaza wengi, na haswa inavunja taswira nzima ya mwamko wa vijana barani Afrika ambao walitazamia ujio au ufikaji kwenye madaraka wa vijana hao wawili kama mwamko ambao unaweza kuigwa katika nchi zingine za Afrika kuwaweka vijana mbele. Lakini hali hii imetokea kwa masikitiko makubwa, na hii tatizo ni kama alivyozungumza dada yangu Dr. hapo, walijipenda. Nadhani kuwa na mtizamo wako binafsi katika siasa ni jambo limoja na linaeleweka, lakini pia mtazamo wako ili uweze kuingia kwenye utendekaji ni lazima wakinaisha wengine na wauelewe, kwa sababu sio wewe unayeongoza mwenyewe. Kuna chama tawala cha PASTEF ambacho pia kilitakiwa kishughulikie katika kuwakinaisha hawa, katika kuwapatanisha na katika kuziwia hali siwezi kufika hadi kwenye mpasuko, kwa sababu mpasuko wa watu hawa wawili ni hatari pia kwenye chama na ndani ya chama, na chama kinaweza kuwa kimejigawa na utawala unaweza kuwa ukaingia kwenye udhaifu fulani, ikiwa kwamba mzozo huu wa watu wawili hawa utaendelea kuwa ni wa kibinafsi zaidi. Kwa hiyo PASTEF kama chama chao wote kilichofikisha madarakani bila kujali umaarufu wa kila mmoja, kwa sababu bwana Osman Sonko ni maarufu zaidi ya bwana Faye. Kwa hiyo bila kujali umaarufu, kwa kuwa kimoja cha mabadiliko kinawakutanisha wapi wanataka kuifikisha Senegal, basi nadhani ni wao kurudi chini katika chama. Na Senegal ni nchi ambayo ina utamaduni pia wa kuheshimu wazee. Nadhani kwamba hili linahitajika sana kuweza kuwashauri vijana hawa wapunguze hisia za kibinafsi na mitazamo yao kibinafsi na umaarufu wao, tayari kila mmoja anajenga umaarufu wake sasa, na hili linaweza kuwaziwia na wasifiki kwenye safari yao ya mabadiliko na matumaini waliowaahidi wa Senegal.
0: Zungumzia swala hili Maliali, la kuweko mpasuko au kuongezeka mpasuko ndani ya chama kama unavyosema. Imeonekana kwamba matokeo yake ni huku kutumika kwa wingi wa chama hicho ndani ya bunge kulazimisha maamuzi ya kuja kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge. Hii ni dhahiri kwamba inaonesha hiki chama kinasimamia upande mmoja, maana yake kinasimamia upande wa Sonko badala ya Rais Faye, na ndio sababu kimekuja na mtazamo wa moja kwa moja bwana Sonko awe spika wa bunge. Hapa nataka kumuuliza Oliver, katika mazingira kama haya serikali ya Rais Faye inaweza kuwa na uimara kwa muda gani unafikiri bila baraka za Sonko?
3: Asante sana Saumu. Kwanza hata nianze kwa kusema kwamba uongozi wenye mfuto na uongozi wa kikatiba sio kitu kile kile kwa kila wakati. Tumeona kwamba Sonko aliyekuwa waziri mkuu na sasa spika wa bunge amekuwa na mvuto mkubwa na wananchi, lakini Faye ana mamlaka ya rasmi ya kikatiba. So mvutano huo umekuwa walazi, ulikuwa kuwe walazima baada ya muda. Tulikuwa tunatarajia itakuwepo kwa muda. Na ninachokiona mimi ni kwamba leadership succession ama urithi wa uongozi ni moja wapo wa majaribio magumu zaidi kwa harakati za kisiasa. Hata washirika wa karibu wanaweza kuwa wapinzani wakati masuala ya mamlaka, walali ama legitimacy na matarajio ya urais, future presidential ambition yanapoibuka. So kwa sasa ninaona kwamba Sonko ndiye kiongozi wa kisiasa wa chama cha PASTEF. Lakini rais mwenyewe ana nguvu za mamlaka za kikatiba, lakini ukiangalia umaarufu katika chama, Sonko bado ana mvutio mkubwa sana kwa wabunge na pia katika chama chake hicho cha PASTEF. So hii tulikuwa tunatarajia itakuwepo kwa muda, kwa sababu hawa ni vijana ama viongozi wachanga ambao bado wana matarajio makubwa ya kuwa urais na pia ambitions. Yeah.
0: Okachi, nije kwako ukizingatia haya ambayo ameyazungumza bwana Oliver, kwamba unapotazama mara nyingi wanapokuwa viongozi wa kisiasa pamoja hata wanapokuwa ni washirika wa karibu wanaosikilizana kwa mambo mengi, anasema linapozuka swala la matarajio ya kutazama mbele katika malengo ya kisiasa, mambo kama haya yanatokea, migogoro kama hii inatokea. Kwa Senegal huu ni mzozo wa kwanza mkubwa wa kisiasa chini ya serikali hii ya Rais Faye tangu ilipoingia madarakani mwaka 2024. Na utakumbuka kwamba wa Senegal na hasa vijana waliwekea matumaini makubwa sana serikali hii ukilinganisha na serikali iliyotangulia ya Macky Sall. Na sababu kubwa ya Faye na Sonko ya kupendwa na vijana na kuwa na mvuto ni kwa sababu walionekana wanajielewa, ni majasiri na wenye malengo ya kweli ya kupambania maslahi ya taifa. Haya matumaini unafikiri bado yapo kwa Senegal unapofuatilia hali halisi?
4: Ukifuatilia hali halisi na wanavyosema wadadisi wa kisiasa, huenda matumaini hayapo. Lakini wananchi wa Senegal wenyewe wanataka kuwa yale ambao walisimamia, walijitokeza kwa wingi wakapiga kura ili kumchagua Sonko na Faye. Katika mrengo wao ambao ulikuwa ni Faye ndio Sonko au Sonko ndio Faye. Na ukiangalia kwa umakini, swali ambao watu wengi wanauliza ni msimamo upi chama cha PASTEF inasimamia. Je, ni msimamo ambao unasinikizwa na Sonko ama hao ni msimamo ambao unasinikizwa na Faye? Lakini ukiangalia kwa undani kabisa, vijana walipokuwa wanamchagua Sonko ilikuwa ni mabadiliko ambayo yanapendekezwa kuigwa kwa Afrika nzima, ya kuwa vijana wanaweza kuwa na kura zao na waweze kushinikiza mabadiliko ya kisiasa. Senegal yenyewe ilikuwa yaongozwa na yale watu ambao wamesema ni system. Na katika hali ya kubadilisha system kulikuwa na ile nia pengine ya kukuwa na vuguvugu ya kimabadiliko. Na katika hii hali ya kuwa na vuguvugu ya kimabadiliko, Sonko amekuja na ile radical reforms, mabadiliko makubwa ambayo watu wengi, vijana wengi wanajihusisha sana na hayo. Kwa hivyo leo hii nahisi kuwa watu wengi ambao waliwachagua Sonko na Fai wana matarajio ya kuwa haya mabadiliko ambayo
0: yanafanikishwa.
4: Na ya kufanikishwa ni kulingana na jinsi ambavyo yale ambavyo walishinikizwa ili waweze kupigia kura Pastef. Wadadisi wa kisiasa, rafiki wengi ambao tunaongelesha katika idara ya Kiingereza kutoka Senegal wanasema kuwa sisi bado tunataka mabadiliko ambayo mlituahidi. Na katika hali ya kufanikisha haya mabadiliko pengine tujali tutafanya katika njia gani.
0: Sasa swali hili mimi nataka nimpe Dr. Najin, wewe upo hapo Dakar, na haya anayoyazungumzia George hapa ni kwamba vijana wa Senegal matumaini yao kwa wanasiasa hawa wa na chama cha Pastef yanawezekana tu ikiwa hawa wawili watasimamia kile walichokiahidi. Wewe unapo sikiliza vyombo vya habari, bila shaka wanazungumzia hali ilivyo, watu mitaani wanazungumzia hali ya kisiasa ilivyo, yanaonekana vipi matumaini mitaani miongoni hasa mwa vijana?
1: Yanaonekana ni kwamba matumaini yapo sana, watu wanazidi kutumaini kuwa na wanazidi kungoja mabadiliko ambayo wameahidi wakati watu walipowachagua. Na hapa mfano usiku ule waliposema kwamba Ousmane Sonko hayuko tena prime minister wa huku, watu walitoka, kulikuwa fujo mahali pote, watu walitoka walikuwa tu wanaeleza namna gani wanamsupport Ousmane Sonko na vision yake na namna alitaka mabadiliko, na watu wanazidi kuji atashe kwa ile matumaini kwamba mabadiliko tuliyozania itakuwa kama si mwaka huu, wanajiprojete mpaka mwaka wa 2029 kwao, kama sio sasa tunatumaini kwamba rais Fai atapita na baadaye Ousmane Sonko atakuwa rais na mambo yatabadilika kama vile tulivyotaka. Inamaanisha kwamba wanazidi kutumaini na matumaini yao kabisa iko sana. Wanazidi na tunatumaini kwamba ijapokuwa Ousmane Sonko anakuwa spika wa bunge, inaonyesha kwamba nafasi ambayo alikuwa akikamata, kama vile watu wengi wanaonyesha, mamlaka yake inaongezeka sana. Na kama mamlaka yake inaongezeka, inabidi inaonyesha kwamba anakuwa nafasi ambayo katika uongozi ambao unaofanyika sasa. Inamaanisha, kama naweza kusema mtazamo wangu ni kwamba watu wanazidi kumsupport, ama na wengine wanasema atumsupport mtu kama vile kusema mtu mmoja, hata Ousmane Sonko amesema si yeye, it's not individual, hawamtazame mtu bali wanatazama mabadiliko ambayo inaweza fanyika. Na nilifurahi kumsikia kusema vile kwa sababu mwanzo nilizania anataka tu yeye peke, lakini aliposema si kwamba yeye kama mtu bali ni kama anakuwa na project ya kuleta, na kama yeye anapita donc vijana wanazidi kumsupport wanazidi kusupport project ya Pastef na kuzidi kukua na matumaini sana. Haikukosa kabisa matumaini ya vijana na watu wote wanaomsupport.
0: Sawa. Hapa George aliuliza kwa hakika swali, manake kichama cha Pastef hasa kwa namna ambavyo kinaonekana kuchukua hatua, hakijulikani kinasimamia wapi, kinasimamia upande wa serikali kama serikali ama kinamsimamia mtu binafsi Sonko, kwa sababu maamuzi iliyochukua kuna tafsiri mbalimbali kuhusu wapi kinasimama chama hiki cha Pastef. Mali Ali, sote tunafahamu namna Fai alivyoingia madarakani ni baada ya Sonko kutikiswa na misukosuko mikubwa ya kisiasa iliyomsibu mpaka kutiwa jela akibebeshwa kesi nzito za unyanyasaji wa kingono na kadhia nyingine kadhaa mpaka kufikia kuzuiwa kugombea urais. Na kwa mtizamo huu wengi wanaamini kwamba kuingia kwa Fai madarakani ni kwa sababu ya ridhaa na mapenzi ya Ousmane Sonko aliyokuwa nayo kwa mshirika wake huyu. Ni sawa kwa wanaokwenda umbali wa kusema basi kwamba Rais Faye kumpokonya Waziri Mkuu Sonko ni kukosa ihsani.
2: Msimamo wa Pastef haswa ni kulinda ahadi za mabadiliko ambazo zilitolewa wakati wa kampeni kwa wa Senegal wote. Na muasisi au mlezi wa hizi project, wa ahadi hizi ni Bwana Sonko. Na ndio alikuwa kipenzi na chaguo haswa la wanapastefa ambao ni katika Senegal walikuwa wengi. Lakini kama tulivyozungumza, matatizo yaliyomkuta Bwana Sonko na hila na mbinu na njama za kumziwia yeye kuweza kuwa rais, waliweza kumweka Bwana Fai, ambapo katika msemo alizungumza ndugu yangu kama Sonko ni sawa na Fai, Fai ni sawa na Sonko. Kwa hiyo walitaka kuonyesha kwamba kumziwia Sonko hamtuziwia Pastef kupata kiongozi, Fai yupo. Kwa hiyo Fai alishinda, lakini wengi chaguo lao lilikuwa ni Bwana Sonko. Leo kumtoa katika waziri mkuu, licha kuwa kuna tofauti za wao za kikazi, za mitazamo, ni kweli mitazamo hii yao hawatu wawili ni lazima itagusa taasisi kama chama cha Pastef ambacho ni chama tawala. Ni wazi kwamba leo Bwana Fai anashutumiwa kama ni msaliti. Bwana Fai anatumiwa kama ni mtu ambaye sasa anajenga himaya yake na kutafuta kundi lake la uchaguzi, ili kwenye uchaguzi wa mwaka 2029 hawezi kupita bila kuwa na Bwana Sonko au bila kuwa na Pastef, au akipata nguvu kwenye Pastef hawezi kumdhoofisha hata Bwana Sonko kwenye chama cha Pastef. Lakini hii itakuwa ngumu na hatari zaidi. Mfano umeonekana katika baada ya kutolewa tu Bwana Sonko katika nafasi ya waziri mkuu, tayari chama cha Pastef ambacho kina wabunge wengi bungeni kimeweza kumchagua Bwana Sonko kuwa spika wa bunge, na sasa akawa kwenye nafasi kubwa, muamala mkubwa ambao una nguvu kikatiba. Kwa hiyo hii ni ishara wazi kwamba ndiyo chaguo hadi sasa la walikuwa wengi ndani ya Pastef na chaguo la watu wa Senegal.
0: Lakini hapa nina swali ambalo nataka, ukiweza unaweza kulijibu Bwana Mali, lakini vile vile nataka hapa Bwana Okacha lijibu. Kwa kuzingatia hayo unayoyasema, vile vile kuna watu ambao wanahisi Sonko alishindwa kujitenganisha na kivuli chake cha upinzani pamoja na kuweko ndani ya serikali. Unazungumzia kwamba yeye ni chaguo la wengi ndani ya chama na vile vile miongoni mwa vijana wa Senegal. Ni kweli inawezekana, lakini kitu kimoja ambacho ameshindwa kukifanya ni kukivua kile kivuli cha upinzani. Amejisahau yuko ndani ya serikali na wajibu wake ni kuiunga mkono serikali na sio kinyume chake. Yeye alichokuwa anakifanya, manake ni kama vile Waswahili wanavyosema, mzoea vya kunyonga vya kuchinja haviwezi. Muda wote akionekana na fikra za kipinzani badala ya kumuunga mkono mshirika wake ndani ya serikali ambaye ni rais mwenye mamlaka kwa hivi sasa. Hata wakati mwingine alikuwa kwenda mbali wa kuendesha mikutano mfano ya hadhara ya kumpiga vijembe Rais Fai. Mwaka jana aliwahi wazi wazi mbele ya umma kukosoa uongozi wa rais. Je, Rais Fai unadhani ni kwa sababu pengine amepoteza imani na Sonko na alitaka kutekeleza mamlaka yake kama rais, au ndo hicho unachosema kwamba alikusudia kumdhoofisha Sonko kisiasa kwa sababu anatazama mwaka 2029? Nataka alijibu George Okacha, alafu nipate maoni yako Bwana Maliali kwenye hilo.
4: Pengine tusiangazie sana siasa, tuangazie yale ambayo wananchi Senegal wanahitaji kabisa. Na ukiuliza kuwa ameshindwa kuvua yale ambayo alikuwa amesimamia kama mpinzani, hiyo ndo ilimfikisha katika madaraka huyu Bwana Sonko na mrengo wa Pastef. Na tukiangalia hasa swala tata ambalo ni kurekebisha deni la taifa ambayo inakabidhi nchi ya Senegal sasa hivi. Sonko mwenyewe anaipinga akisema kuwa IMF inataka wakopesha wa kimataifa wapunguze sehemu ya deni au kuongeza muda wa kulipa. Sonko huyu asema hii haiwezekani, tukiangalia nchi kama Zambia au Ghana ambazo zimefuata yale matakwa kutoka kwa IMF, zimepitia wakati mgumu sana wa kiuchumi, wananchi amekuwa akiteseka. Kwa hivyo Sonko hata akiwa kwenye serikali amekuwa na msimamo wa kutetea wananchi ambao walimchagua katika hicho kiti ambacho alikuwa nacho kama bwana prime minister. Kwa hivyo anasema mbona sasa hivi Rais Fai huenda akabadilisha nia ya kuwa sasa utafanya vitu kulingana na system dictate the system, yani ile IMF imesema tufuate hivi na hivi ndivyo tunafuata. Mbona tusifuate yale ambayo tuliahidi wananchi ya kuwa sisi hatuta pendekeza ama tuta shinikizwa na idara kama IMF kufanya vitu ambavyo vitakuja kuumiza wananchi baadaye. Tusimame na wananchi ambao walituchagua.
0: Lakini hapa wasiwasi ni namna ambavyo Sonko alijisahau kwamba na yeye ni sehemu ya serikali ambayo inatakiwa kuyatafutia ufumbuzi matatizo haya. Badala yake yeye amejiweka kana kwamba ni mpinzani, na wanaomkosoa wanasema kwamba alikuwa anafanya makusudi kumfanya mwenzake aonekane hana uongozi bora. Pata mtazamo wako Maliali.
2: Ilo ni wazi kwamba, na siyo Senegal tu, naweza kupa mifano mingi sana ya marafiki wa kisiasa wakawa wa madui. Ni wengi tu sana katika nchi zetu za Afrika na tokea sana. Mfano mdogo tu nchini Burundi, bwana Pita Ngurunziza ambaye tayari ni hayati alikufa, na kiongozi wa chama bwana Osei Rajabu walikuwa kama ndugu, lakini maarufu zaidi alikuwa bwana Osei Rajabu, na ambaye yeye hakuweza kuwa rais, alimpitisha ndugu yake, lakini baadaye alipitishwa kuwa rais, aliweza kumfunga na kumwadhibu na kutaka hata kumpotezea maisha. Kwa hiyo hali hii ni kama alivyozungumza ndugu yangu hapo, bwana Sonko alibaki mwaminifu sana katika ahadi za wananchi zilizowafikisha madarakani. Na bwana Fai, yeye kama kiongozi wa nchi, tayari anazungumza na mashirika mengi, na mataifa mengi, na viongozi wengi. Kwa hiyo anaona labda yale anayoambiwa na wengine ni suluhisho kwenye utawala wake yeye kufikia malengo. Jambo ambalo tayari Sonko anaona bwana huko na kwenda huko, siko kule tuliahidi, na wenzetu nchi zingine zilikwenda huko huko, kwa sababu haya mashirika ya kimataifa hayako hapa kwa kutusaidia, kwa kutoa sadaka, hapana. Masharti yao huwa ni magumu kiasi kwamba mfumo wa leo na mwamko na mabadiliko ni watu kujinasua kutoka kwenye mashirika haya ya kimataifa. Kwa hiyo tusiwezi kushirikiana kiurahisi sawa na hiyo. Kwa hiyo ikaonekana Fai tayari yeye sikio lake kabisa limegamia upande mwingine ambao sio kule kwa wale ambao waliowaweza kufikisha madarakani. Na ndio maana unaona kwamba PASEF bado inamshikilia na inamsupporti sana bwana Sonko, na kumkuona kama bwana Fai ni msaliti, ni sababu niyo hiyo tu, kwa sababu anataka kutafuta solution au ufumbuzi wa matatizo ya wa Senegal kule ambapo wa Senegal hawakukubali na hawakuahidi. Na hii ni hatari ambayo ipo, kwa sababu kusogeleana kwa bwana Sonko na kwa bwana Fai kwa taasisi hizi za kimataifa za fedha ni wazi ni ushauri kutoka kwenye hizi nchi kubwa kama Faransa na zingine. Kwa hiyo hii ni hatari ambayo Sonko anaiona kwamba kesho tutashutumiwa sisi na tutakuwa tumevunja ahadi kwa wana PASTEF na wana serikali waliotuamini. Kumbe lazima tuyazungumze haya, na kama yalifikia kutoka nje, amini kwamba yalianza ndani. Amini kwamba yalianza ndani, na wana PASTEF haya wanayafahamu, kiasi kwamba leo kumuunga mkono bwana Sonko ni kudhihirisha wazi kwamba ana haki ya haya ambayo yanaonekana, na aliyazungumza ndani ya chama, katika kamati za chama na vyombo vya chama vya suluhu na upatanishi yalizungumzwa haya. Lakini bwana Fai aliweza kung'ang'ania misimamo yake kama kiongozi na kujivunia madaraka hayo na kusahau alifikaje kwenye madaraka hayo. Hii ndio hali iko hivyo, na 29 ni wazi kwamba matumaini ya bwana Fai ni madogo, na bwana Sonko tunaona kama anaweza kuwa na matumaini makubwa ya kuwa rais ikiwa bado wa Senegal bado wanaweka matumaini katika chama cha PASTEF.
0: Nataka ni mgeukie Oliver hapa kwa kutoa mfano vile vile wa hiki kinachotokea Senegal na kwao nchini Kenya, kwa sababu haya yanayotokea vile vile huko Senegal hayana tofauti sana naamini na yaliyoshuhudiwa nchini Kenya wakati waliokuwa washirika na marafiki wakubwa Uhuru Kenyatta alipokuwa na makamu wake William Ruto akiwa ni makamu wake, na mpasuko na mfarakano wao ukachochewa na mapambano vile vile ya kuania madaraka. Kila mmoja alikuwa anatazama mbele, mmoja akiwa na chaguo lake na mmoja akitaka yeye kuania kiti cha urais. Kila mmoja alikuwa anataka kuonyesha nguvu na ushawishi wake. Unadhani ulafi wa madaraka linaweza kuwa ndio tatizo au ni kukosekana ukomavu wa kisiasa kwa wanasiasa barani Afrika?
3: Naamini kwamba asante kwa swali hilo. Naamini kwamba rais anapochaguliwa ana injili ya kuendesha na kuiongoza. Na wakati mwingine utaona kwamba mgogoro ndani ya chama inaweza ikazuia harakati ambazo zimepangwa ama mipangilio ambayo rais amepanga kutimiza wakati wa muda wake wa uongozi. Tumeona kati ya Rais Uhuru na Ruto, tumeona kati ya Ruto na Kashagwa, na sasa ndio tunaona ukule Senegal pia wakayo Faes pamoja na Songo. Mara nyingi sana harakati nyingi za mageuzi huanguka si kwa sababu ya upinzani, bali kutokana na migogoro ya ndani kuhusu mwelekeo, kuhusu mamlaka na pia kuhusu uongozi. So tumeona mipango ni nyingi sana, ambapo tumeona kwamba kuna tofauti kati ya viongozi hata kabla ya wananchi kuingilia. Tukiona hata mambo ya Senegal kwa sasa, wananchi sio wahusika wakubwa, ni viongozi. Huu ni mashindano kati ya viongozi wawili, na baadaye atakuja kufika kwa vijana, kufika kwa watu wengi. Nguvu nyingi za mapinduzi ni rahisi sana kuhamasisha kuliko kudumisha. Ni rahisi kuahidi mabadiliko ya haraka kuliko kusimamia deni, mfumo wa bei, na pia ukosefu wa ajira na mazungumzo mengi ya kimataifa ukiwa madarakani. Tunayoona Senegal kwa sasa ni the differences between promises and reality, yale tuliyoahidi na yale yanayoendelea katika ndani ya nchi kwa sasa. Vita ya Iran haikuwepo wakati uongozi wa Senegal ulipochaguliwa. Kuna realities ambayo sasa wanaitazama, na lazima waweze kama rais fine. Naona kwamba ni lazima aongee na IMF, aongee na pia na nchi nyingine, kwa sababu wanahitaji pesa, wanahitaji hela na fedha kwa ajili ya kutengeneza mambo ya bei ya bidhaa na vitu katika nchi yao, na pia kwa ajili ya kutengeneza maajira kwa vijana na wengineo. Kwa hivyo utaona kwamba rais ataenda mrengo mmoja, viongozi wale wengine kwa sababu ya populism wataenda mrengo mwingine, lakini baada ya siku anaye mamlaka ni rais, na lazima ataulizwa maswali na wananchi kwamba mbona hatuna ajira, mbona hatuna haya. Na kwa hivyo mimi naona kwamba Faye anajaribu kuongoza nchi, lakini Songo pia anajaribu kujipanga kwa ajili ya uchaguzi.
0: Nitarudi kwa Okatch muda usiokuwa mrefu, lakini nataka nimuulize katika hayo uliyoyazungumza Dr. Najin hapa, kwa uliyoyasikia, inakukatisha tamaa kwa hasa vijana kujiingiza kwenye siasa kutokana na migogoro ya aina hii?
1: Kama naweza kusema kama kijana wa Afrika, inanikatisha tamaa kutumaini sana kuhusu mambo ambayo watu wa siasa wanaweza kufanya ala kuwaitia, kama tunavyoona, kama vile ndugu anamaliza kusema, that difference between the reality and the projection, that kwa kazi moja unajiambia mie nikikuwa rais, mimi nikikuwa nafanya, na wakati unafika unaona kuwa si mambo haiko kama hivyo. Lakini kitu moja ambacho mimi binafsi najiambia ni tunajifunza tunapoona mambo ambayo wengine wanaopitia, na ni ngambo ile ndio najiambia labda si ya maana nikate tumaini katika siasa, katika mambo yote ambayo inayohusu siasa, kwa sababu kunao matumaini ikiwa tunakuwa tukijitayarisha mbele, tunakuwa tukikuwa na mtazamio kuangalia mahali ambapo wengine wameshindwa na kujiuliza nini imetuma wameshindwa. Na tunaanza waza namna gani can anticipate kutokuwa katika mambo ya nikipita, nikikuwa rais, nikikuwa bunge, nikikuwa nitafanya mambo ambayo ukiangalia, je, mambo haya yanaweza kufanyika kirahisi? Tunapojiuliza swali hili tunasema sio rahisi. Mfano ambao nasema ni kuhusu France CFA, makuta wanayotumikisha huko katika campaign. Wamesema tutatosha, hatutaendelea katika system na Wafaransa. Wanakuwa wakituiba, bali ukiangalia katika kufanya
0: uhalisia, katika kuyatekeleza
1: yanakuwa mambo ambayo si rahisi. Amwezi kuamka asubuhi kesho mnasema tunakamata franga hizi hatutazitumikisha tena, ijapokuwa hamukutayarisha ile transition kuhusu ile mabadiliko. Inakuwa mambo ambayo inakuwa busito, ni mfano tu. Ndio maana kama vile ndugu amesema, ni kama vile vijana na ambao tunatarajia kuingia katika siasa, ni kukua na mawazo, na tunapo aizia watu vitu, tunawaizia mambo ambayo yanaweza fanyika. Maana tukiwaizia mambo ambayo yanaweza fanyika, tutakuwa kila mara kujikuta katika hali au kujikuta katika position ambayo rais fai anakuwa na ndugu yake Usman Sonko. Maana tunakuwa ile tisa.
0: Okach, nije kwako. Alizungumzia bwana Oliver na vile vile bwana Mali Ali hapo. Oliver kitaja kwamba hawa wanasiasa kwamba wanatazama mbele, wanatazama uchaguzi unaokuja. Kila mmoja anatazama atapata nini mwaka 2029. Kila mmoja anajiweka sawa. Hapa kwa upande mwingine tusisahau kwamba miongoni mwa mambo ambayo aliahidi Rais Fai akiingia madarakani ni kuibadili katiba vile vile na kurejesha nafasi ya makamu wa rais. Japokuwa mpaka hivi sasa hili ni swala ambalo halijawekewa mipango na wala hakujaonekana kama kuna dhamira hii. Sasa ikitokea dharura mpaka hivi sasa kwa mujibu wa katiba ya Senegal ni kwamba speaker ndo anarithi nafasi ya rais, sio?
4: Ndivyo.
0: Na kwa kuzingatia haya, George, unadhani inawezekana suala hili la mgogoro likamsukuma Rais Fai kufanya mageuzi ya haraka ya katiba ili kumwekea kigingi bwana Sonko?
4: Kwanza kabisa tukizingatia yale yaliyojiri katika uchaguzi wa speaker, tuliona dhahiri kuwa bwana Fai ana ushawishi yoyote ile pale bunge. Na ukiongelelea hali ama mchakato wa kubadilisha katiba, unaitegemea bunge ili uweza kuifanikisha. Kwa hivyo kama kuna kule kubadilisha katiba kwa njia yoyote ile, itakuwa kulingana na pendekezo ama mapendekezo ya Sonko mwenyewe. Kwa sababu sasa hivi amedhibiti kuwa na ameonyesha kuwa ana dominance katika taifa.
0: Ana wingi mkubwa.
4: Wingi mkubwa na ushawishi mkubwa katika taifa. Na sio taifa tu, bali pia taasisi ya kitaifa ambayo ni bunge. Na tunaona ya kuwa Senegal ni nchi ambayo ina mirengo miwili ya mamlaka. Kuna urais na kuna bunge. Na tukiona hatua ya Sonko, ilikuwa wazi kuwa tu anataka kujihakikishia usalama wake wa kisiasa. Na katika hiyo ametuonyesha katika kila hali ya kuwa usalama wake sasa iko dhabiti kabisa, na waliashiria kulingana na yale kura ambayo tuliona yale mambo ndani ya bunge.
0: Sawa sawa, tumalizie, muda wetu umemalizika. Hili ni suala ambalo ningependa mtazamo wako bwana Okach, lakini vile vile bwana Oliver, na hasa kwa kutazama hii hali ya madeni umeizungumzia kwa upana muda mfupi uliopita, namna ilivyokana IMF na kupewa masharti na mtazamo uliotoka kwa Sonko, lakini vile vile mtazamo ambao umekuwa ukichukuliwa na bwana Fai. Utawala wa Macky Sall, sote tunafahamu kwamba kwa mujibu wa ambayo yanazungumzwa na viongozi hawa wote wawili, Sonko na bwana Fai, kwamba ndio chanzo ambacho kimeifanya nchi hiyo kukosa fedha za IMF. Haya madai yakiwa ni kwamba utawala huo uliotangulia haukuweka wazi madeni yote, na hivyo kufanya utawala huu wa sasa kutoaminika mbele ya IMF. Ipi mnafikiri inaweza kuwa njia ya kujiondoa Senegal kwenye mgogoro huu wa madeni chini ya mazingira haya sasa? Ni mambo gani yanayoweza kufanyika? Kwa sababu kama hivyo unavyosema kwamba Sonko anaonesha ameshikilia msimamo wake na ana nguvu ndani ya bunge. Kitu gani wanaweza kukifanya ili kuja kwenye msimamo wa pamoja na kuiondoa Senegal kwenye madeni?
4: Kulingana na mtazamo ya wanasiasa ama wadadisi wa kisiasa wengi, wameonelea kuwa Sonko anatoa nia ya kuwa yale ambayo alikuwa amesimamia akiwa prime minister kabla ya kungatuliwa na Rais Fai, atazidisha yale, na sasa atazidisha akiwa na ushawishi mkubwa sana wa kibunge, ya kuwa bunge inatoa nguvu kubwa ili kuuliza serikali ni yapi mnafanya, mbona mnataka kufanya hivi na hivi. Kwa sababu ukiangalia pendekezo yake, na alitoa wazi kabisa katika hotuba yake ya baada ya kuchaguliwa, ya kuwa tunataka, kama kuna restructuring ya ama kuna yale mazungumzo ya jinsi tutakavyo shughulika kutatua hili swala la deni,
5: mm-hmm.
4: lazima liwe wazi na lazima liwe kulingana na pendekezo ambazo zitaumiza wana Senegal. Na tukiangalia ni swala nyeti sana katika Afrika, jinsi ambavyo nchi nyingi zimeamua sasa tunataka tuwe na mazungumzo ambazo hazitaumiza wananchi wa kawaida. IMF ikisema kuwa pengine asimilia 90 ya maendeleo ya nchi ili iweze kufadhiliwa lazima vitu vingine viweze kusimamishwa. Sonko anasema hapana, si lazima tuweze kusimamisha hivi vitu. Sisi wenyewe tuwafaa tuangalie jinsi ambavyo tunaweza kuendeleza miundombinu katika nchi yetu tukiangalia internal resources bila kuzingatia yale ambayo IMF yenyewe inasinikiza. Na tukiangalia pengine Kenya, hii ndio ilikuwa chanzo cha finance bill kupingwa kwa njia mkali sana na Gen Z
5: na vijana,
4: kwa walisema haya mapendekezo ya IMF hayatufai sisi wenyewe. Kwa hivyo tukiangalia kwa undani kabisa kwa madaraka aliyopata Sonko, ana nafasi bora sana katika bunge sasa kudadisi kwa undani jinsi ambavyo serikali itaendesha hali ya kutaka kutatua.
5: Kwa maneno mengine, kwa mtazamo wako, unahisi karata iko kwa Sonko?
4: Bila shaka hiyo itamsinikiza Bwana Fai kufuata yale ambayo matako ya Sonko, kwa sababu wajua bunge ndio iko in charge ya yale ambayo wanasema mamlaka makubwa hasa ya bajeti ya kuendesha nchi.
5: Oliver, kwa mtazamo wako, unahisi ni njia gani inaweza kutumika kwa wawili hawa kufikia mwafaka na kuiondoa Senegal kwenye madeni ikiwa wameshindwa kabisa kufikia maelewano?
3: Nafikiri kwamba ninakubaliana na George ya kwamba bunge lazima lidadisi hali halisi ya madeni kwa nchi ya Senegal, lakini pia baada ya kufanya hayo ni muhimu nchi ya Senegal ikiongozwa na rais, kwa sababu yeye ndiye ana mamlaka ya uongozi wa nchi, waketi pamoja na IMF na World Bank na wengineo kurekebisha upya deni, malipo ya deni, because there is no other way, amna njia nyingine. Dawa ya deni ni kulipa, lakini kudadisi hali halisi, wanasenegali wangetaka kujua kwamba deni ni ipi na iliyochukuliwa na nani, ni aswa ni kiasi gani, na basi waweze kuongea na IMF kuhusu the timeline ya kulipa. Kuna nchi kadhaa Afrika ambazo walishindwa kulipa madeni na hali ya ujumi imeharibika kabisa katika nchi hizo, na siamini kwamba Senegal wangependa kufuata njia hiyo. Wasipoweza kumsaidia Faye kulipa deni ama kurekebisha mambo ya madeni kwa sasa, Songo atalipata hilo swala tu baada ya kuchaguliwa. Kwa sasa ni rahisi, inatumika kama chombo cha kupageni. Songo anaitumia kama chombo cha kupageni kwa sasa kwa ajili ya uchaguzi wake, lakini atakapoingia kwenye kiti atalikuta jambo hili nikiwa linamgojea vile inavyomgojea Bwana Faye Saif, ambaye is executive leader kwa nchi kwa sasa.
5: Basi asante sana Oliver Kirui, ni mfuatiliaji siasa ambaye anaishi huko Abuja nchini Nigeria, yeye ni raia wa Kenya. Asante kwa kuwa kwenye mjadala huu. Lakini pia kutoka mjini Dakar kwenye mjadala huu alikuweko Dr. Najin, yeye anasomea udaktari na ni mfuatiliaji wa siasa za barani Afrika, yuko Dakar. Lakini mjini Paris Ufaransa alikuweko mchambuzi wa siasa za kanda ya Francophone Mali Ali, na hapa mjini Bonn nilikuwa na mwenzangu Jojo Kach, na mimi ni Saumu Mwasimba. Asanteni kwa kuwa nasi na kwaheri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, Faith anagundua kuhusu programu ya kutatanisha ambayo huenda inachangia kuongezeka kwa visa kadhaa vya wanafunzi wanaokiuka sheria za shule na kwenda shuleni wakiwa na muonekano usiofaa. Wakati huo huo, Rahim amebadilika tabia sana, na hasa wakati binamu zake Faith na Jennifer wanapogusia uhusiano wake wa kimapenzi na Nina. Anajaribu kubadilisha mada kila wakati mtu anapomuuliza kwa nini hataki kumwalika Nina kwenye tafrija ya mwisho wa mwaka wanaoipanga. Hebu tusikie yanayoendelea kati ya wapenzi hawa wawili katika kipindi cha leo kwa jina Kukataliwa kwa Pendekezo.

0: Kama ilivyo kawaida ya kila Alhamisi jioni, uwanja wa michezo katika wilaya anayoishi Nina kumejaa watu wanaocheza michezo ya aina mbalimbali, iwe ni kandanda, mpira wa kikapu, kunyanyua vyuma. Kwa kifupi, vijana na watu wazima wanafanya michezo mmoja au mwingine. Rahim na Nina wao wanafanya mazoezi ya kukimbia, na imekuwa desturi ya Rahim katika siku za hivi karibuni anajaribu kuwa karibu zaidi na Nina.
1: Twende Rahim, karibu namaliza, twende.
2: Najaribu. Lakini siwezi kukimbia zaidi hapa.
1: Unaweza bwana. Zingatia ule mstari wa kumaliza pale. Bado watu wachache tu chini ya mita 400 umalize. Haya, twende.
2: Najua. Lakini nimeshindwa. Nina, usiende mbio sana mpenzi.
1: Unajua kwa nilipunguza kasi kwa sababu ya mapenzi yangu kwako?
2: Una mbinu za kuchekesha kuonyesha mahaba yako.
1: Aya, twende. Usisimame hadi uvuke ule mstari. Twende. Umeweza.
2: Nina, wewe ni katili.
1: Pole. Mpenzi. Bado hujanijibu swali nilokuuliza Jumapili jioni. Au ulikasirika kwa sababu mimi ndo nilichukua hatua kwanza?
2: Hapana. Hata sio hivyo. Naweza kusema sijui hata nianzie wapi.
1: Hutaki kuishi pamoja nami, sivyo? Kuwa wazi tu. Wewe niambie ukweli.
2: Hapana. Sio hivyo. Sio hivyo kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Yaani hata haihusiani kabisa na hilo. Nina wasiwasi sana kuhusu Jennifer na Faith. Ni hivyo tu.
1: Una maana gani kusema hivyo? Sidhani kama binamu zako atakuwa na pingamizi la sisi kuishi pamoja. Ukitaka naweza kuongea na Faith. Yaani nitafanya mipango yote.
2: Hapana. Mpenzi, ninamaanisha hakuna lazima kufanya hivyo. Nitashughulikia mimi mwenyewe hilo. Najua watafurahi sana kutuona tukiishi pamoja. Lakini pia nina wasiwasi watabaki na upweke sana.
1: Yaani unawajali zaidi binamu zako kuliko mimi? Hunijali kabisa yani. Naishi kwenye chumba kimoja na vitu vyangu vyote. Nikiwa nimekaa kitandani nikisaisha kazi za wanafunzi wangu. Na hilo halikusubui hata kidogo. Naona ni bora tu nirudi nyumbani mimi.
2: Mpenzi, usikasirike. Nitashughulikia hilo, naahidi. Wewe mwenyewe utaona tu.

0: Sifa nzuri za Faith ndizo zinazompa ujasiri na nguvu za kuendelea zaidi. Tangu alipoambiwa na Hugo kuhusu programu ya kubadili mwonekano wa mtu, amekuwa akifanya utafiti kutaka kufahamu kwa undani zaidi kuhusu programu hiyo. Leo hii yuko kwenye ofisi ya walimu na Hugo, ambaye alimzuia alipokuwa akienda kwenye somo la michezo. Akiwa na wasiwasi mbele ya walimu wengine ambao hata hawana habari naye, wakiendelea na shughuli zao, Hugo ana hofu kwamba ameingia kwenye mtego wa mwalimu Faith.
1: Asante sana Hugo kwa kunisaidia katika utafiti wangu.
2: Sikuwa na budi mwalimu Faith.
1: Nimepakua ile programu inayobadilisha muonekano na nimependezwa sana na yaliyomo ndani.
2: Kweli uliipakua?
1: Ongea kwa sauti ya chini, usiwasumbue walimu. Hakika inavutia sana na rangi zake pia nzuri.
2: Mimi pia nimefurahi kusikia hilo. Nilikuwa nina wasiwasi utaniadhibu na kunila nikiwa hai.
1: Hata hivyo, sielewi kabisa inahusu nini wala manufaa yake.
2: Kwa sababu ina sehemu tofauti tofauti.
1: Ala. Kisha ukasema hujui lolote kuhusu programu hiyo.
2: Samahani mwalimu, usinielewe vibaya. Nilikuwa nina wasiwasi utanichukulia hatua za kinidhamu.
1: Lakini kwa nini siku zote mnadhani napingana nanyi? Si hivyo kabisa. Nataka tu kuielewa. Kwa mfano, nataka kuelewa hiyo challenge ambayo Ana alikuwa akizungumzia.
2: Haikupewa bure jina la muonekano wa ajabu. Subiri kwanza. Ifunge hiyo programu.
1: Hakika imetengenezwa vizuri sana.
2: Ehe. Na bado huko ukurasa wa kwanza. Fungua hapa kwa mfano Sarito Soweto.
1: Ni nini hiyo?
2: Kwani humjui Sarito Soweto? Ni mchezo mzuri sana na maarufu wa Kiafrika kuwahi kuwekwa kwenye programu. Hebu tazama. Ni lazima ucheze kwanza na ushinde awamu ya kwanza kulingana na hadithi ya Sarito Soweto. Ili uweze kuendelea, fungua ukurasa mwingine wa programu hii ambayo ina mambo mengi ya kusisimua. Hii programu iliundwa mahususi kwa vijana. Unaona? Sisi vijana sio wajinga kama tunavyochukuliwa na watu wazima.
1: Ni kweli. Unaweza kunisaidia kufungua ukurasa huo wa Sarito Soweto?
2: Muda wangu umeisha mwalimu. Sitaki kuchelewa kwenye darasa la michezo. Hata hivyo, ni rahisi sana. Ukiwa unajua kidogo kuhusu ulimwengu wa Sarito Soweto, soma tu. Wakati unapofungua ukurasa wenye mkusanyiko wa programu, bonyeza alama ya kichwa cha mtu kinachotoa moshi kupitia kwenye masikio na alama ya pembe za kifaru kwenye paji la uso.
1: Jamani, inaogopesha. Ni nini hiyo?
2: Huu ni ukurasa tu wa michoro ya tatuu wa Innsgeek. Aina ya challenge unayoitafuta.
1: Hebu nionyeshe kwenye simu yako.
2: Samahani mwalimu, sijapakua programu hiyo. Kusema kweli inachukua nafasi kubwa sana kwenye simu. Na tayari simu yangu imejaa, haina nafasi tena. Lakini uwe makini, usibofi yale matangazo ya ndani ya programu. Hii inaweza kukuelekeza kwenye kurasa nyingine zisizo stahili. Sawa mwalimu Desina, naomba uniruhusu sasa niondoke.
1: Sawa.

0: Binamu hao watatu hawajazungumza tena kuhusu mipango yao ya sherehe za Christmas. Lakini Jennifer bado anataka kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Tayari ameanza kuweka mapambo ya aina mbalimbali kwa ajili ya sherehe kwenye maeneo yanayostahili kupambwa yenye ujumbe wenye maneno ya Christmas. Rahim, ambaye amekaa kwenye kompyuta yake, anamwangalia na kufurahishwa.
1: Ha? Mapambo yote hayo?
2: Sasa je, hiyo inadhihirisha wazi kwamba hujawahi kuandaa sherehe yoyote. Zimesalia siku 34 tu binamu yangu. Tunahitaji taa za kumeremeta. Lazima tuzipambe zipendeze na ziwe nzuri zaidi ya kufana, sababu zinaleta furaha, upendo na kuwa na moyo wa shukrani.
1: Sawa, sasa nimekuelewa. Najua pia unataka maudhui yako yaonekane ya kipekee mtandaoni.
2: Ni kweli kabisa. Lakini la muhimu zaidi ni sisi wenyewe tuweze kusherehekea vilivyo siku hiyo. Naendelea kuipamba sebule yetu kwa mapambo mazuri zaidi. Kila mmoja atashangazwa na matokeo ya mapambo hayo na jinsi kutakavyobadilika hapa.
1: Ah, sawa. Wewe fanya utakavyo. Lakini mimi sitatoa pesa yangu kwa ajili ya mambo hayo. Mimi nilitaka tu tuiadhimishe siku hiyo bila ya mbwembwe nyingi. Aisee. Ah, unaweza kuangalia ujumbe unaoingia kwenye simu yako? Unanikera.
2: Zipuuze tu bwana, zina umuhimu.
1: Sidhani kama ni kweli. Zimekuwa zikitumwa mchana wote huu. Aha, najua, najua. Ni yule aliyekukopesha pesa kwa ajili ya maandalizi ya sherehe hii, eh? Na sasa ni wakati wa kulipa deni.
2: Sawa. Wewe endelea kunitania. Umeshawahi kuniona nikiingilia mambo yako ya ndani?
1: Ah. Hata huna haya. Ukiwa unataka kujua, wewe ni mtaalamu sana kwenye eneo hilo.
2: Ah, tuheshimiane Noah, inatosha.
1: Noah? Noah ni nani?
2: Nimekuambia fuata yaliyo yako Rahim.
1: Samahani, najaribu tu kuzungumza nawe.
2: Basi endelea na mambo yako. Si wewe ulinijibu hivyo mara ya mwisho nilipokuuliza kuhusu Nina?
1: Ah, sasa hiyo ni tofauti kabisa. Ah, lakini ni sawa tu, nimeupata ujumbe. Hutaki kuzungumza kuhusu Noah wako. Sawa. Ah, lakini binamu yangu, kusema kweli, mimi sina pesa ya kuchangia mambo yote haya unayopanga kwa ajili ya sherehe. Nina mambo mengi sana muhimu zaidi. Na pia nina uhakika Faith pia atakwambia hivyo hivyo.
3: Na hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio Mapenzi ya Kidijitali. Binamu hao watatu wanajikuta kila mmoja mebano na hali moja au nyingine katika shughuli zao. Ungana nasi tena kwenye kipindi kingine katika mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi Noah ni nani na kwa nini Jennifer hataki kuzungumza kuhusu yeye. Pia utasikia jinsi mahaba ya Rahim na Nina yanavyoendelea, na bila kumsahau Faith ambaye anataka kuelewa mengi zaidi kuhusu programu mpya ya kubadilisha muonekano wa sura ya mtu. Lakini pia ukitaka kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 hapa Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa shirika la afya duniani atembelea Ituri wakati janga la Ebola likiendelea kutikisa DRC. Marekani yasisitiza ushirikiano na China kwa amani. Na Israeli yaendeleza mashambulizi kusini mwa Lebanon. Habari kamili. Kinshasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililoathirika zaidi na mlipuko wa kutisha wa ugonjwa wa Ebola. Akiwa Bunia, mji mkuu wa jimbo hilo, Tedros amesema jumuiya ya kimataifa inaendelea kuisaidia serikali ya DRC kukabiliana na mlipuko huo, lakini amesisitiza umuhimu wa jamii kushiriki moja kwa moja katika udhibiti wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa, zaidi ya watu ama zaidi ya visa 1,077 vinashukiwa kuwa vya Ebola tangu mlipuko ulipotangazwa Mei 15, vikiwemo vifo 246. WHO inaonya kuwa kiwango halisi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na uwezo mdogo wa kufanya vipimo katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema kasi ya maambukizi ni ya juu sana tangu kutangazwa kwa mlipuko huo, huku likiomba kuongezwa kwa wataalamu wa afya. WHO imethibitisha mgonjwa mmoja amepona, hatua inayoonekana kuwa ishara chanya katika mapambano dhidi ya Ebola. Singapore. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuheshimiana na kuimarisha mawasiliano kati ya Marekani na China ni jambo muhimu katika kudumisha amani na utulivu wa kikanda na kimataifa. Akizungumza katika mkutano wa usalama wa Shangri-La Dialogue mwaka 2026 unaofanyika nchini Singapore, Hegseth alisema viongozi wa Marekani na China wamefikia makubaliano muhimu ya kujenga uhusiano wa kimkakati wenye uthabiti. Mkutano huo wa siku tatu ambao ni jukwaa kuu la usalama barani Asia umefunguliwa wakati mvutano wa kijiografia ukiongezeka. Zaidi ya wajumbe 550 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 40 wanahudhuria kujadili changamoto za usalama zinazoikabili Asia. Beirut. Israel imeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon, siku moja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa majeshi yake yameingia zaidi ndani ya eneo la Lebanon. Jeshi la Lebanon limesema wanajeshi wawili walijeruhiwa vibaya baada ya gari lao kulengwa na ndege isiyo na rubani ya Israel karibu na mji wa Nabatie. Wakati huo huo, viongozi wa Lebanon wamekosoa mashambulizi hayo wakisema yanahatarisha usalama wa raia na urithi wa kihistoria wa nchi hiyo. Rais Joseph Aoun na waziri mkuu Nawaf Salam wameahidi kuongeza juhudi za kidiplomasia kuelekea duru mpya ya mazungumzo na Israel inayotarajiwa kufanyika Juni 2 na 3. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah kuanza rasmi Aprili 17, pande zote zinaendelea kushutumiana kwa kuvunja makubaliano hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mogadishu. Mapigano yamezuka kati ya wapiganaji wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa serikali iliyong'olewa madarakani na vikosi vya jeshi leo Jumamosi katika mji wa Baidoa kusini mwa Somalia, na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya usalama. Mkuu wa polisi wa Baidoa Sadiq Dushishde amesema makundi yenye silaha yaliingia mjini kwa lengo la kuleta vurugu na machafuko, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama na hali ya utulivu imerejeshwa. Aidha, kamanda wa jeshi Hussein Ali amesema vikosi vyake vilihesabu takriban miili 6 ya washambuliaji ambao aliwaita vijana waliodanganywa na kutumiwa na wanasiasa. Mapigano hayo katika mji mkuu wa jimbo la Kusini Magharibi yalitokea baada ya jeshi kumuondoa madarakani mwezi Machi rais wa jimbo hilo Abdulaziz Hassan Mohamed Lafta Karin. Somalia inaendelea kupitia kipindi cha mpito cha kisiasa huku ikikabiliwa na migawanyiko ya kona mashambulizi ya kundi la Al-Shabaab. Na hatimaye Budapest. Kadri saa zinavyosogea kuelekea finali ya ligi ya mabingwa mjini Budapest, Paris Saint-Germain

0: League. Arsenal wanatafuta taji lao la kwanza la ligi ya mabingwa Ulaya, huku PSG wakisaka kuwa klabu ya kwanza ya Ufaransa kutoa kombe hilo mara mbili. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tupo hapa Dar es Salaam na tukiangazia kuhusiana na michuano ya Kombe la Mataifa Afrika ambayo inataraji kuchezwa hapa Tanzania kwa kushirikiana na nchi nyingine za Afrika Mashariki, nikimaanisha Uganda pamoja na Kenya. Ni takribani mwaka umesalia, lakini maswali ambayo wengi wanajiuliza hususan ni vijana: je, michuano hii itakuwa na manufaa gani kwao? Mimi naitwa Anwar Mkama na nipo hapa na vijana, tutajitambulisha majina yao. Karibu sana.
3: Okay, kwa majina naitwa Mzami Onasolo, ni mkazi wa mtaa Mwenge.
4: Kwa majina naitwa Aulia Emmanuel, ni mkazi wa Makumbusho.
5: Asante. Kwa majina naitwa Aidi Ramadhani, ni mkazi wa Kinondoni.
6: Kwa majina naitwa Greater Nyangana, ni mkazi wa Sinza.
2: Idi, vipi wewe?
5: Safi.
2: Wewe unaonaje kuja Tanzania hii michuano? Dili ama sio dili?
5: Ni dili. AFCON inakuja mwakani, si ndio? But tumeanza kwa maandalizi makubwa na madogo madogo, ambayo hayo yote ni kwa ajili ya kulenga fursa na kutusaidia sisi kama vijana kwa ajili ya maendeleo binafsi na kwa taifa kiujumla. Kuna fursa ambazo tayari zimeshajitokeza na ziko wazi. Mfano kwenye masuala mazima ya ujenzi ambao unaendelea sasa hivi wa miundombinu pamoja na uboreshaji wa viwanja, mahoteli, barabara, kuna ajira ambazo ni za muda mfupi ambazo zinatolewa na serikali pamoja na wamiliki wa mahoteli, ambazo moja kwa moja vijana wanaweza wakapata na kujishughulisha pamoja na kupata vichumi vyao vya kila siku.
2: Mhm. Bwana, ni kwa Mzamiru. Mzamiru, wewe nini maoni yako?
3: Hii ni fursa kubwa sana kwa vijana, kwa watu wote, hususan kwa Tanzania in general, kwa sababu kuna vitu vingi vinajitokeza ambao inaweza kuingiza sisi kipato kwa sisi vijana. So kama alivyozungumza ndugu yangu hapo Idi, kwamba kwa upande wa sekta za watu binafsi na sisi serikali kwa ujumla, kwa sababu la viwanja, upande wa mahoteli, huko tunapata ajira. Lakini kuna hesa baada yenyewe mchezo utakapokuwa umeanza, kuna faida zipi ambazo vijana tutakuja kuzipata? Mingi tamani kidogo ni basic katika upande huo. Kwa sababu muda huo tutapokea wageni, sisi kama wenyeji tutazima tutapokea wageni, tuwatambulishe sehemu mbalimbali, tuwaoneshe jinsi gani Tanzania yetu, jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya fursa hiyo. Lakini kuna upande wa sekta wa afya, upande wa kuanzisha kama bidhaa, upande wa juisi, vinywaji tofauti tofauti, na mimi itakuwa yani performance ya uuzaji itaongezeka tofauti na nyuma itakuwa.
2: Mtaji, wote wanavyosema vinahitaji mtaji ama kuwezeshwa.
3: Ya, hapo sasa
2: kuna mazingira hayo umeona hapo tayari.
3: Sasa naamini tu katika imani, kwa sababu kubwa tukianza ni imani cha kwanza kabisa. Tukianza tukipelekea mtu kwamba mimi na wazo hili na hili, kwa namna yote na mtaji sio mkubwa sana, sasa tunaanza kwa laki shingapi, naamini kabisa mambo yatakuwa mazuri.
2: Aha. Dreta maana yake ni mkubwa,
6: Kubwa kule.
2: Kubwa. Kwa hiyo ni kubwa. Msikilizaji ukimwona Greta hapo utajua ni mkubwa. Greta, tuambie sasa.
6: Ikishafika ile kipindi cha michezo, vijana wengi nakuwa na fursa ya ajira. Kwa mfano, let's say mtu nimekaa au umekaa, inapoanza ile michezo, kwa sababu mnaenda uwanjani, inatokea fursa za ajira. Kama sio ajira, unaweza ukapata kitu cha kufanya tofauti. Let's say kwa mfano wapiga picha. Wale wakifika watu lazima kwenye ile viwanjani lazima wataenda kupiga picha. Kuna wale wauza jezi, wauza maji, nini, kwa inakuwa ni kama source of income kwenye michuano.
2: Hapa amezungumza bwana Mzamiru issue ya wageni wakija wanataka kutembezwa, hawafahamu Kariakoo, wengine huko Zanzibar pengine watofahamu Michenzani, Arusha huko kuna sehemu wanataka labda waende, Duluti huko na maeneo ya utalii. Hiyo fursa imekaa kivijana vijana sana. Kile kitu gani kifanyike ili iwe fursa nje? Kwa sababu hawa watu wanaokuja watakuwa wanajua Kiingereza tu, watakuwa wanajua Kifaransa, watakuwa wanajua Kireno. Mmejipanga vipi katika kuwapokea vizuri kwa bakshasha na kuwatembeza?
6: Kwanza hiyo inadili sana kwenye wale tour guide. Japo ni wao ni vijana pia. Kwa sababu wale hamna tour guide ambaye atakwambia naweza hawezi Kiingereza, hamna. Hata hivyo sio kila kijana ambaye yuko mtaani kwamba hajasoma. Kwa mfano mimi najua Kiingereza, sawa. Amekuja mtu ambao tumekutana huko kwenye michezo, nataka kumtembeza. Ameona ameongea na mimi, tumeelewana. Lazima kwanza nitajenga ukaribu naye. Kwa sababu inakuwa ni utalii wa nchi unaongezeka kwa vijana.
3: Kuna kitu zamani nikiongezea hapa juu ambacho kina manufaa zaidi. sababu watu wengi wanapenda kuwe, kwa sababu kila fursa kimoja anataka aitake yeye kwamba

0: lazima niwepo, lazima niwepo. Hapana, kila mmoja atageti kwa position yake alionayo. Usitake position na mtu mwingine ukimbilie. Hapana, risika kwa position yako alionayo, kaa hapo hapo. Usitake kukimbilia kila kitu.
1: Sawa. Sasa Laura, nataka nifahamu kwa sababu hiyo ni michuano ya pamoja, Kenya, Uganda, na kutakuwa kuna kuchangamkia hizi fursa. Na hii michuano ikija, vijana kutoka maeneo mbalimbali pia watakuwa wanaomba ajira.
2: Ndiyo.
1: Vijana wa Tanzania wanatajwa kama vile, kuna baadhi ya watu wanasema kama vijana, baadhi ya vijana wachangamki sana kuchangamkia fursa. Uone kwamba unaweza ukapitwa.
2: Yes, asante kwa swali. Pia naona ni sahihi uliposema, kwa sababu vijana wengi kwa asilimia kubwa sana sio wafuatiliaji wa opportunity. Changamoto kubwa pia inayokuja ni katika namna ya kudeliver zile opportunities.
1: Yani kuzitimiza.
2: Yes, watu wamekuja sana, wezaje nika deliver kitu ambacho nicho nacho. Na ukiangalia wengi wanakuwa ni wageni, sasa hofu inakuwa ni kubwa sana. Kwa Kenya, Tanzania, inchi kubwa inakuwa ni lugha, lakini sio kwamba ujasiri wa kutofanya kitu.
1: Ujasiri upo.
2: Ujasiri upo, inchi kubwa inakuja ni kwenye lugha. Lugha ndio kitu kikubwa sana.
1: Lauren, kwa mfano, ameshuka hapa, wewe una kama kumbusho. Anakuja mtu kutoka labda Nigeria, anambia bwana Lauren, bwana nionyeshe nitembeze Dar es Salaam. Utashindwa?
2: Hapana.
1: Nitakulipa kiasi fulani.
2: Sitashindwa. Inchi inakuja ni kwenye uaminifu.
1: Akoisa mwaminifu.
2: Sita, nikiongelea uaminifu na naongelea katika mtazamo kwamba wageni sio nakuja, si ndio? Wanawezaje wao kuniamini mimi niwazungushe maeneo tofauti tofauti? Umeona? Sasa hii ni changamoto kubwa pia kwa vijana wengi kupata fursa kama hiyo. Kwa nafikiri kama serikali ingeweza kuangalia namna ambayo inaweza kaitisha labda kundi la vijana wakapewa seminars au wakawa registered ili wale watakapokuja inakuwa ni rahisi sana kuwakabidhi kwao. Kwa hiyo inajenga cooperation kwa asilimia kubwa zaidi.
1: Sasa mnafikiri wale wadau sasa, kwa sababu kuna kamati kabisa ya AFCON, kitu gani wafanye kwa sekunde chache kila mtu atuambie hapa ili vijana nao wachangamke waone kwamba hii ni michuano ya kwetu.
0: Kwanza vijana wengi hawajui swala kama lipi. Wengi sana ndani hawajui kama kitu kinatokea lini, yani hatuna habari. Kwa hiyo ningetamani kabisa kwanza kamati kama na kamati waipromote swala. Walipromote mara kwa mara, watu walifahamu, hata vijijini walipo ndani huko, Mantite, Kigoma humo ndani waweze kujua hivi vitu kama kitu kinatokea kitu kikubwa. Lakini pia wajaribu ta kutangaza kwa vijana, kushirikisha vijana katika kila sekta tofauti.
2: Kutoa access, yani kuwarahisishia vijana namna gani ambapo wanaweza wakaleta vitu ambavyo waliko navyo. Maana so umesema kwamba institute ya research, lakini kuna watu tayari ambao wako tayari muda wote. Sema ni kwamba tu hawana access ya kutoka pale.
1: Unafika vipi?
2: Yes. Kwa namna hiyo nahisi itakuwa rahisi zaidi. Pia hata alivyosema mzamiu kwamba watu wengi unakuta hili swala hawalijui. Kuangalie namna ya kulipromote zaidi kupitia radio, vipindi kama hivi, kupitia television, social media, ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi.
1: Didi,
3: moja kwa moja kwa wale vijana ambao watakuwa na uthubutu wa kufanya mambo au kama na jambo anahitaji kuwasilisha, basi wapokelewe kwa ukaribu na watengenezwe mazingira ambayo yatakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuwasilisha vile ambavyo watakuwa navyo.
1: Haya, Greta, kwa ukubwa wake,
4: ushauri wangu mimi asasa unajikita ni kwa vijana. Hizi ndio fursa ambazo inatakiwa wawe wanazichangamkia. Umesikia kwamba kuna michezo ambayo inaendelea, kuna fursa ambazo inaendelea. Usibweteke nyumbani kukaa kusema eti mimi nani ataniona. Hamna, jipe imani, nenda ukaone nini kinahitajika, nini kinakosekana.
1: Sawa sawa, asante sana Greta. Maana deal hili linakuja. Mchezaji wa DW nilikuwa naye Mzamiru na Soro, Greta Nyangana, Lauren Emmanuel na Idi Ramadhani. Mimi naitwa Anuari Mkama, katika vijana tugutuke. Asante na kwaheri.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Sanaa simulizi ambayo ni turathi kubwa kwa jamii za Afrika imeanza kupata njia mpya kupokezwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo, ambapo historia haihadithiwi tu katika vitabu, lakini pia kwa kutumia mifumo mamboleo ya mawasiliano kama majukwaa ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, na pia kuigizwa kwa namna ya filamu. Ufumbuzi huu umezidi kuvutia vizazi vya sasa na vijavyo kufahamu jadi na utamaduni wao hata wakiwa ughaibuni. Na kukaribisha mpendwa msikilizaji wa DW katika makala ya utamaduni na sanaa, kufahamu zaidi jinsi utakavyovutiwa zaidi na sanaa simulizi ambayo pia hujumuishwa katika kundi la fasihi simulizi. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho. Kupitia ngoma na nyimbo za kienyeji, watu wa jamii fulani hupokeza turathi yao kwa vizazi vijavyo, sambamba na kutoa simulizi ya hadithi na historia ya jamii husika. Si kwamba njia hizi za kuwasilisha sanaa zimepitwa na wakati, lakini kutokana na enzi ya utandawazi, mbinu mpya zimeanza kutumiwa kuwasilisha au tuseme kusimulia historia na hadithi ambazo ni hazina kubwa na ya thamani kwa utamaduni kama kitambulisho cha jumuiya fulani. Wavumbuzi wakuu katika haya ni makundi ya wanasanaa kutoka nchi za Afrika Mashariki kwa ushirikiano na wenzao wa Afrika Kusini, ambao wamewekeza pakubwa katika kunadi kile kijulikanacho kama fasihi simulizi ya Afrika. Ivoire Ishkowiz ni raia wa Afrika Kusini ambaye amewekeza katika sanaa simulizi.
2: Through my foundation I've been collecting the oral history.
3: Wakfu wetu umekuwa ukikusanya historia simulizi za Afrika. Kwa kufanya hivyo, tunawaelezea watoto wetu asili zao na kujua nini kinachotakiwa kufanya kuandaa mustakabali wetu.
2: What they have to do to chart our future.
1: Kupitia maigizo na filamu, wasimuliaji wa sanaa ya Afrika wanawasilisha matukio ya kihistoria au wasifu wa watu mashuhuri, si tu kama wale wazalendo katika ukombozi wa Afrika. Maisha ya watu hao ni vielelezo na mifano ya kuigwa katika harakati za kujenga jamii zinazotambua na kujivunia asili yao. Awali, haya yote yangewasilishwa kwa njia ya maandishi, lakini kadri maisha yanavyobadilika, njia za kusimulia zinatumia fursa za TEHAMA na hata akili mnemba, kama anavyobainisha Laura Narugwa kutoka shirika la Ukweli Afrika.
4: It is the way to go for us.
5: Hii ndiyo njia kwetu sisi kuhifadhi fasihi yetu, simulizi na historia, na lazima tuipokeze kwa vizazi vingine,
4: other generations.
1: Miongoni wa miradi ya hivi karibuni ambayo imesisimua zaidi kwa kampuni ya filamu ya Netflix ni filamu inayosimulia maisha ya Winnie Mandela. Kwa kutazama filamu hiyo, yeyote yule anabaki na kumbukumbu muhimu za Winnie Mandela. Wataalamu wa saikolojia ya binadamu wanasema kuwa mtu akitazama tukio fulani badala ya kulisoma tu kwa maandishi, ataweza kulihifadhi kwa muda mrefu zaidi. Ivoire Ishkowiz anafafanua zaidi.
2: And I felt that like many of the other stories.
3: Nilihisi kwamba kuna hadithi zingine za Afrika ambazo hazijasimuliwa. Tumekusanya mamia ya kanda ya masimulizi haya.
2: We have thousands and hours of footage.
1: Lakini pia, kulingana na wadau katika tasnia hii ya sanaa simulizi, watu wa jamii zingine za ulimwengu na pia watoto na vijana katika enzi hii wanahitaji kuvutiwa, kupenda na kuheshimu utamaduni na turathi za wengine. Mifumo hii ya kuwasilisha sanaa simulizi pia ni fursa kubwa kwa watu wa Afrika kusimulia historia yao, badala ya kusubiri wageni na mataifa yaliyotawala nchi kikoloni kusimulia historia na hadithi za Kiafrika. Tuwasikilize tena Laura Narugwa na Ivoire Ishkowiz.
4: It is also an economic opportunity.
5: Pia ni fursa kuweza kushiriki katika uchumi wa ubunifu.
4: The creative economy.
2: Winnie's story is a metaphor.
3: Kila hadithi ni kielelezo katika kuleta mageuzi kutokana na kile kilichotokea Afrika.
2: That has taken place in Africa.
1: Sanaa simulizi imekwenda ikibadilika. Zamani watoto na vijana waliwasikiliza wazee na mababu zao wakiwasimulia hadithi na historia pale walipoketi sehemu fulani katika makazi yao. Fursa hii haipo tena, kwani mawasiliano ya ana kwa ana si rahisi kutokana na pilikapilika za dunia. Ikumbukwe pia kwamba utamaduni wa kusoma vitabu unazidi kuondoka, na ndio maana njia hizi mpya za kuwasilisha sanaa simulizi zinazidi kuwa maarufu. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa, na ulikuwa nami Lubege Emmanuel. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza vipindi vyetu vya DW Kiswahili.
0: DW. Jukwaa la manufaa.
6: Ni wakati mwingine tena msikilizaji, ambapo nakukaribisha sana katika kipindi cha jukwaa la manufaa. Hapa ninakupa fursa ya kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe zuri au jambo baya. Yote haya ni kuhakikisha jamii zetu zinakuwa bora zaidi. Mimi ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande cha burudani.

0: Ni kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens. Sasa kinampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa Titus Laurian wa Bukoba, Kagera, Tanzania. Wewe unaipongeza serikali ya Tanzania ikiongozwa na waziri mkuu kwa kauli yake ya kuatia moyo vijana ambao bado hawajapata ajira kwa muda mrefu na kuhakikishia kuwa wataajiriwa. Unasema kauli hiyo inaonyesha ukomavu wa kiongozi huyo na kwamba macho ni kuona hadi hiyo ikitimia kwa vijana wa Kitanzania. Asante sana. Namuona hapa Isa Hussein ndio kubwayo kutoka Rumonge kusini mwa Burundi. Unasema hali umaskini imekuwa ikisababisha kutokuwepo kwa uhusiano uliokuwepo hapo awali enzi za wazazi wenu. Sasa imekuwa ni mtu na wanawe, hata mtu na nduguye wamekuwa wakikataana. Unalishuka jukwaa ukiuliza kipi cha kufanyika wadau, ndivyo unavyoondoka. Asante sana. Simon Marwa Mseti kutoka Nzega, Tabora, wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili na watangazaji wake wote kwa kuendelea kutuhabarisha kila wakati. Unashuka kwenye jukwaa hili ukiwaombea dua. Asante sana. Simon anaingia mbio mbio. David Sechenga wa Tanga, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kubwa sana. Watu wanaopewa tenda za kuzoa taka katika halmashauri yetu ya Muheza wameshindwa na majukumu yao. Unalishuka jukwaa kwa ushauri kwa serikali kwamba zingatieni vigezo kabla kumpa kazi mwanakandarasi yeyote, ndivyo unavyoondoka. Asante sana. Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga ukiwa Kigoma, nalipanda jukwaa la manufaa kwa ushauri bodaboda wenzangu wawe waangalifu barabarani, ukisema ajali zimekuwa nyingi sana. Asante sana. Tuzungumze sasa hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Gideon Hezironi, napatikana Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania. Napenda kupanda jukwaa hili la manufaa kwa kuweza kuchangia mambo yafuatayo: miundombinu, nikimaanisha barabara zetu, especially wilaya ya Ngara. Kwa kweli barabara hizi zimekerekezwa, hali kadhalika ambapo mpaka mtu kipata shida kuelekea hata hospitali unapata changamoto kufikisha mgonjwa. Kwa kweli naomba serikali hili swala la ukarabati wa barabara iweze kulifanyia kazi. Naomba kabisa kama kuna mhusika mkuu kwenye haya masuala ya miundombinu hasa barabara, kwa kweli aweze kufanya ufuatiliaji haswa barabara za wilaya yetu ya Ngara, mkoa wa Kagera.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio analikuwa ya jukwaa Jackson Madoshi akiwa Arusha. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali kupitia Wizara ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano sawia na Wizara ya Afya kuweka sheria au muongozo mzuri katika swala zima la utengenezaji wa maudhui mtandaoni, kwa kuwa kumekuwa na upotoshaji katika jamii katika masuala mbalimbali, hasa masuala ya afya. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa kwa leo. Asante sana. Judith Spara Malisa kutoka Moshi Uru, Simbwe, Tanzania, nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta? Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ndio nguvu kazi ya kesho. Asante sana. Lavin Kalis Ndege wa Kilema Pofu, Kilimanjaro, wewe una kero. Baadhi wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Unamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla kununua nguo watafute ushauri mwanzo, ndivyo unavyosema. Asante sana. Na kama ndio unajumuika nasi kwa sasa, nikukumbisha kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Pata burudani fupi hapa kisha tuendelee.

0: ni shairi lake Kutopizo kwa jina Voices of Kenya. Sasa ni zamu ya Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini Tanzania. Asante sana. Nazareth Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya, unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo. Hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie sehemu zenye miinuko ili kunusuru maisha yao na watoto wao. Unakamilisha kwa kusema tuache tabia ya kupuuza mambo. Unasema mafuriko yanaua. Asante sana. Kwa mara nyingine tuchukue simu hapa, karibu.
1: Naitwa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Napenda kulipanda jukwaa hili la manufaa kwanza kwa kushukuru jukwaa hili kwa sababu limekuwa likitatua kero na matatizo mbalimbali hasa yanayotukabili kijamii. Pili, ninapenda kuongelea ujenzi wa barabara yetu ya lami kutoka Buhongwa sawa Kishiri mpaka Igoma. Umekamilika kwa sasa na tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kututengenezea barabara hii kwa sababu imekuwa msaada mkubwa sana. Hivyo shida zote na matatizo yote tuliyokuwa tunayapata basi naona yanaelekea kwenda kuisha.
0: Nampandisha sasa Robo Mchina, fundi simu Mpanda, Katavi. Wewe unawakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepusha miwa kuungua na moto, ili kuepusha miwa kuungua na moto hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Na lishuka jukwaa la manufaa kwa kusema tunza bustani ikutunze. Ndivyo unavyosema. Asante sana Dr. Said Mfinanga wa Moshi Mkalama. Na kwa jukwaa la manufaa kuiomba serikali iangalie kwa jicho la tatu vituo vya afya. Sasa hivi hata wajawazito wanatozwa ada na hata watoto wadogo wanatozwa, tofauti na awali ambapo akina mama wajawazito na watoto walikuwa wanatibiwa bila malipo. Unauliza kwa nini hospitali za serikali zinatoza hela kama hospitali za kibinafsi? Na hivyo ndivyo unavyoondoka. Asante sana Power Kalunga wa Kalunga, ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuwataka raia wa Kongo kuwa makini kuhusu mlipuko wa Ebola, yani ni ugonjwa unaotisha sana, ukisema tujikinge kwa makini. Na lishuka jukwaa la manufaa hii leo kwa kusema ni bora kujikinga. Asante sana msikilizaji. Tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi ya wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana msikilizaji. Ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwaherini.